Jak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrak dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Jadi hi program daerah Dok Natur de Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026. Saya mencana salah indenam, saya mencana demonstrasi gong. Ada lagi persembahan-persembahan tradisional de beken. Dengan ada lagi pemandek YB Datuk Willy Mongin, ahli Parlimen Puncak Borneo.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenteraman Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSEM, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ni antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen konduktor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah pun, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Uthman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi ada segi coverage itu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia. Kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: 把这个年头这个金的金个一毛，到底说不嘞，就过嘞。啊，kalau kita terus buat jadi terus sana so dua ribu sembilan belas nak gadin.
1: Selain daripada yang

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nelara, Neluan, Nain Hapan.
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.G.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotila GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mahu jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara, kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang just score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewaan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setu Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air, watermark. Jadi dia memerlukan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumber Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahat dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, persediaan kesihatan jemaah haji Malaysia menjadi fokus utama lembaga tabung haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Masih menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu di bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya di bulan tusu

0: tampaji hati alam segmen adat asentam hati tampaji kelenghi jitak na alang naiman inai unyang apa hati tetuk pekeluan duman maring lahui tam kelenghi ji sape lenggang gangkong menitam lim ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2:33 minit, aku senggeri tam hati pejoh alam segmen tam lebih ani hati segmen lung alang jadi tedawani. Okey, dah ni hati gate pelupitan dah bulan 5 Duma 2010 telah iaitu perenang orang kelainan upaya OKU alang hai ipun cacat penglihatan undang inang ni ya. Hati nana arana Fight Adnan Ungalung ji sejarah daleh tinoi hani dang kira pek nyatung alam darah 2 jam 20 minit 30 saat ngajeloh selat Pulau Pinang. Anak sekolah hati jurusan pengajian Melayu Universiti Malaya alang teh hipun cacat amdang amlalek dang inang ya menhanyam deh oh matoh nyatung su 5 km matoh menpukun pitan jihima faitan deh nyatung alam ji bakah khas ya ha tinoi hani tulunga kahu masam tiaga kenu sangat dong kaya andire aga sangat obo-obo lahu hati alam tena bakal ni dilahu kira tasa ga lupak alang de kaya. Okey lahu hati. Ya lahu udang kira pak nyatung na ni kira kumpul ji 30 minit jehima. Kliah nyatung ngejeloh selat Pulau Pinang ni lahu hana alang unaloh andahana. Ya ti peci hingga lo persatuan sukan rekreasi orang kurang upaya Pulau Pinang ya. Ya ti person puspakom sina berhad dahin upis belia dahin sukan Pulau Pinang. Okey nonton hati lung alang jari tedau ni. Hitam dan peci alam segmen ni te jaka alang pilihan tedau jima.
1: Cukupi harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia selebih sangat men kalau lima telah mengarah peji di kami dua ni nah ada dua angka tak perlu pitan dua bulan lima telah madu mana 2026 di tengah mai tamlim utama dapat kedua telah lebih ni

0: Море, море, море.
1: Okey, macam tu ke tubuh kau ad hoc telah pergi di hina kami Radio Kaya na Miri FM lebih ani kita mau pergi di hina je hari na telah alang kira ji mana dah alang ngopo boh hadui alang anak kuma atik dalam program festival Budaya Barama 2026 ni hati taman repa hari telah di Narjok dah hina tak lama nuti tak lama hadui alang na higam tak lama pengkan Sarawak na

Iya, saya kena mana tak lima nunai tama peji di hari ini pak nore pak hataman telok dinner jo kiti bendahari jadang kuasa penganjur program di festival budaya barang 2026 tidak mata program alang nak barang hop deh nah mana 22 atau 20 telok 2 bulan 5 ane. Jadi mana telok lim kini tama deng pejirin kami telah mendengar langjak nguat tema pejirin kami radio kayan Miri FM. Dan kita telok pelahu hani keling hidakan sampai angi halang kenan Vendelan Rogers Jam mana deh halang gerita saya minat sampai datang pukul 4 lebih. Ya mentrok lang lebo pejirin kami Facebook radio kayan Miri FM masuk kena mana kelok lang majusu. Jan haba bahasa dahun kelok ngap deh bi telah mati kami pan mai so kena men kelok lang ni lebo mana alasan telok ridu kaya Miri FM ya selebi men jangkut 40 dan pelahu men hari telok Bernard Marble lalong lama ngelidam kena ya so kena men kelok lang teh long lama bara tek jo do lang teh long lama. Ya, saya kena menamai asalkan hari ini telah jangkut 40. Ya, saya kena menamai Daniel Jok dan Hendi Jauh Sun kena harap lancar lim urusan telah kena nanti makin hak lim tak lama program alang-ana hak dalih awan telah tek. Jangan tak lama ji tujuh tu habis lebak tujuh alang ana ji program mati pun program mati ana tak lama ji awan. Ya mana telah lim hari dua kaya Miri FM asan hado malam ni hi kalang api keligit orang ulu alam peringkat state negeri lebih ni hak permai jaya sangan hari lihin men telok lima kungyuk tak menhang telok un hari lemeh kerana kuriak empayan telok tilaga hendang dah petadiang keligit orang hulu men peringkat dalih Sarawak dah lam deh nah bidayo dan malam ini nah bagi tam orang hulu

san hado ha kalau ikam masang apa habong deh na penyanyi lang na lagu dolo doha ni hatiarin telah rosya na orang ni malam ni kalau teh permain jaya hati dalam program petadi yang kali gitu orang ulu peringkat Sarawak 2026 tengok kerunan ayah alang sang peluang hadiah ni ayah anak yang berhormat Dato' Henry Sumagong Ahli Parlimen P222 Lawas. Jadi penyanyi langit sangat pahani kerunan bangun malam ini ya nah artis telok Rosana Wright dan Edward Sling anan terbuka dahok telok malam ini kena kalau alang tak dalam kawasan utara hui nak hak miri dan datang lim sukong men telok lim sukong hadui bila ni gak tak jauh adat kebudayaan tam kerunan jalan hudiak. Okey, ngai tam te payang hindang telok puji dan hari na telok lang te ha Facebook Radio Kayan Meria FM so kada payak men hari telok mengge Mac Joy selo sayu jihma kena men Walwis be Namibia kena jihma jaka ani mendalih awan nak nyadui nyengam doh ni 24 degree maaf tuan ni kena nusi te malah matando akel lagu kalau yang DJ kena katok tabi men bakeh men panak alang te hamiri god bless men tam lem lahu sayu nyadui men DJ sayu kena DJ kena ya so kena menikah mengge Mac Joyce jam nak nyo penjima duit kupi hari nak telo ama gue Mac Joyce ha dale Namibia kerana itu ngem 24 degree itu kerana itu ini lasu kerana pukul 4 lebih kerana dale tamat Sarawak.

0: Saya lebih melimita melangkelangi radio kayaan dawani. Akui Dr. Kizia Ubung Yusof men klinik pergigian Bandar Miri sengbara marung agih ipak doh mali. Unak loh, akui sang maok sayu keneplan men hava halang an ok men akui naik kongsi dahin itam lim lunan bangu lunok tuk sang jaga agih ipak tegu mali. Tekam pernah kelanghi dahok nunih ya, alang kumak dak doh mali sengpah emte ipak haud dihak mali. Nusik dahok anan tenang. Ngemangba pelesa agih ipak dahin pubat ipak kenan duktun ipak alang hipun ugek dahin pekalai merung ipak sengdang masih itam jangesu men ipen tampah emte alam batam. Ihak ka haud doh mali anyihu nai pelesa ipak lahu tegu tai pelesa ali ha klinik. Sekurang-kurang nak jihangun sepanjang tempoh ali. Ja, nunuk nah tuk sang jaga ipak jasi emelai tasak tegu mali sika. Awi alang uk bara man adih mesti nai na pelesa ipak. Avin tegu mali ni tek kuri-kuri naan perah ipak dahin ba alang layau endoh mali sang kumak tek masalah. Unak loh perah sin ipak. Avin kenan hormon estrogen dan progesterone sang pekalui nai bau tegu mali menlai betung sin ipak. Sin ipak alang nunak mageh nunan melai daha tegu musu ipak na ba bujiak lebih nak awi urap ipan en ngemaang sayu. Awi ne pubat perasin ipa ani, tai darah-darah duhai ipa avin usik nah sin ipa ati denggem ipa anan-an. Tip pekajian alang kumak perasin ipa ani deng mempengaruhi ageh hapang alam ali. Kutok perasin ipa deng na hapang alam ali jadi kurang bahat, dahin tek risiko nganak sukup bulan, yakti sepangan menuh tolak putusu minggu. Ani terjadi avin kutuk perasin ipa anan deng masuk alam anau daha ngejeloh tai halah anak an mali ati. Tepa boleh hinan mali ala ngenap lan kuman ket mih tegu mali awi coklat gula batok hat ni. Ani alang na ipa tasak. Gula alang hui alam ket entam kani ani nah tavit ipa deng jadi ngeluvang. Perlu landoh mali jaga kuman. Uzihap man agih ipa deb men agih batung dan agih hapang alam ali lahu. Tugus pangan ali hagan aring-aring mali kehum doh mali alang mengalami morning sickness yakna malai sang nuta. Kandungan utama menbutit yakni ihakna kelalau bau asid. Asid anih deng na ipak nyipih. Awi te nyipih ayak malai sensitif na ipak anan. Penting meng pelalau musuh ipak huuh nuta abin kenan asid men uta lemak keadaan ipak. Sukup maya ba ti atak tua. Pidah atang huuh ji jam nunan uredang musuh ipak awi am selesa tehnoh rasa uta lemba. Awin tavit lim anih ihakkah kami hak Kementerian Kesihatan nangan lim doh mali jasik ne pelesa ipak tegu mali jasik deng kesan sepangan awi tek perah ipak dahin sin ipak lemba. Mong melai kela tek dahok alang am tenang. Awi tek nunun keraguan nainah lalau hak klinik pelesa ipak. Puboh agih ipak tegu mali atak perlulan jasidoh hinan alang mali atih sayu henoh sepanjang ali atang hapang an kanak. Ani tuaman akui tehavah jangun anih pesuk tamaan tehavah alang laan. Sekenap jangun laan men RTM kayan men havah anih.
1: Ya, saya kena mana Dr. Kezia Ubung Langabara Tejo Age Ipak Doh Tugu Doh Mali.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, Pak Ana Pejidin, kami telah mengklarah tamah pintar minatulan apa yang tamah pahamu dengah dan negara majaka u sangat tanggapan pahamu dengah lebih ini yang selebih mantuk alim dan pelahuman Anthony Jok Ngau yang selebih DJ Mani Tamlim dan DJ Usun kena yang saya kena pelahuman Eka Anthony telah mengklarah tak apa dan ngeju jaki Pejidin kami alasan radio telah kaya ngebji hitam. Okay, mana telok ngua alang ngate ne lebo peji de na kame ngua lebe ni so kena man kelok lang ngam jusu mana kelok lang ngamat ngamat kame lebo ha was a predo kaya na mere FM so kena payak man na kelok lem ita menyenang ta lama program malang ana alang ana ha apa na telok dale telok kaya ni murip pewi na man be hadui na kena na persatuan na kaya Sarawak jo angam belaga ite te petadi yang bela tampar doh dehin main bola ke pitan loong Jibyang. Lasan apa nak dah nana ayak nah padang serbaguna umah kahe belaga dua bulan nak ayak nah mana 2022 atau ngah 24 dua bulan nak 5 2026 gak tek 25 atau ngah 2 minggu jadi ni ayak nah ji program alang anak terbuka jenuh nak anak nah mana dah alang tek tak lama kuasa nak belaga ditua. Jadi hamawi tak mana hang telok lang ikam lebang kendap ikam jamat peji dalam program alang andah lok na ni kalau dang telefon hari na telok menbeh doh alang apu boh petadi yang bola tamparan ni petadi yang bertebah kenta happy hari na telok piang lisu 0GG 0GG 4 0 pitan 2 6 4 4 dan hari na telok do angkui 0GG 2 saya 4 4 pitan saya pitan 0 ana nama telefon ada hari telok rusut ya langau puboh telok dah langi kam ngiuh petadi yang bola tampar wanita nan mana telok lakek lahu kalau dang telefon Jeffrey 06 saya 54 saya telok 64 hin kuleh 04 2 saya tusu saya pad. Jadi ane ha nah aranda harin telok de nombor telefon langdang ana kelok tang mawi te men telok puhu-puhu kayan anak men kekuasaan ja alang teh hawa te jamat peji de hin dalo dalam kelia halang ana hati petandi yang bola tampar wanita de hin bola sepak 9 sebelah alang kenan pengkayan Sarawak cawangan belaga. Nunana tekto kanan ngua ampai tama peji talama dengah alang ja ngerua kena hani peji kengri lagu tadi hari ni tolak lang tek ke lagu ame kan dah lok lagu ame anak tua lagu ame kan dah lok tek tam teh lam WhatsApp dah lok riang ke lagu ame ana tuju matlim ame alang tek peji di radio kayan lebih ni DJ kan dah lok jadi ke lagu ni tuju matlim lakai taman ya selebih mana tolak lim jadi tolak tek ji lagu alang kena bobit lain alang ku ma ame wanding hapitan peji tak lemak dengah lebih.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Yang kerana pukul 4.30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji telah mendengar lebih alangan Alicia Pak Unan Salin adahin anak bahasa.
2: Saya kenap manikau sun selebih men itam lim akui Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Tek tusu acara ala andhakna petgu dau kenana keputraan rasmi yang di Pertuan Agong peringkat Sarawak 2026 habetong matoh men pluji atang pelupat dau bulan 6 ani. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Dato Jeral Rentap Jabu Bara acara anani hatih betong kitchen pameran Raja Kita kut bahas dahin Majlis Kesyukuran Agama-agama lain. Dalolahu na Majlis Kesyukuran, Majlis Jamuan Teh dahin Konsert Rakyat. Majlis Jamuan Teh seendahakna tek pelupat dua bulan enam ani dahin alengnai nepak yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dahin dohna Toh Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi. Behman Ohanan alang sampai jadi Majlis Kesyukuran Agama-agama lain ihatih Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. 5,000 hakai alang senai nepak konsert rakyat alang ena tek pelupat dua bulan enam ani. Datuk Jeral Baranunan alam rakaman tengaran pejudahin Sarawak.

Kota Samarahan Asajaya bedah lebih dah lemdi. Ngiyoh dahun pemangku Ketua Polis Daerah Samarahan DSP Barry William Putra Iman Zulhakim Abdullah umun 20 duman alam pakai motosikel naik men kampung endap tepala sebuyau petung dahina jiluri men alan pehura ala pukumpat levi dah lemdi. Iha matai hak ngavan anan tavit kahungna ga ayak. Dah alam dribaluri nusi tega. Patai lakianan andhageri tepala unit forensik umaprah ayak Sarawak jadang enyapa dahin siasat. Kes anan an siasat haida section 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Itam peji alam laporan persidangan Dewan Undangan Negeri. Persidangan tedau alang kenem tengaran unak loh penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang ke Pelupitan dah lemdi nginang pat Menteri Pahalum dahokna alam peng anan. Menteri Anan ihatih Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin dahin Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi. Dua Menteri Laan, Menteri Hak Jabatan Premier Datuk Seri John Sikitayai dahin Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin. Persidangan Dun Sarawak endah sabung jihmani tekdau alang ketusu. Unit Keselamatan dahin Penguatkuasaan UKPN Sarawak uhna kuri-kuri hadui jarun bulan pluji duman lalaudi. Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai Bara hadui anan melawin op bersepadu LPG Telok Duman 2025 dahin ops LPG G Duman 2026 hak lawas. Behmen Ohanan, operasi pemantauan dahi penguatkuasaan premis perkhidmatan kredit Community Fasaji Duman 2026 Hak Kuching dahin ops blokers 5 Duman 2025 Hak Batu Belat Tanjung Bako. Kena UKPN lahuh nyadui peji dahin Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kosara Hidup KPDN ngejeloh optiris bersepadu 4.0 jadang nyekang hadui geri nyilem dahin salah pakai bareng alang elavat legahna. Dua kelatet hadui siasat endah buka melawin salah emtek lisin geri luri taki dahin ngavan melok bareng alang elawat legahna dahin limna belegah ihati 242 ribu ligit. Dengah ani man redokayan Miri FM. Unit Pengurusan Imigresen dahin buruh ilmu uhna 26 sesi kemaskini industri hak dalai Sarawak dahin nyadi peji men Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak, Jabatan Agen Sarawak, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dahin bakai strategik hak be. Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai Bara hadui anan ansukung dahin melawin lim dah alam berguna jarun duman 2024 ateng kereini. Ngiyoh dahun nak dah lemdi hadui tengayat anan ena ja pemain industri tek sistem ngiyoh proses dahin hipun pengjam marung peraturan alang en perlu ja dahak melai ngiyoh dahin na sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA dahin sayu. Duman alang lalaudi kehumnam program khidmat hawang endahakna hak sibu miri dahin hak bintulu. Kementerian Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak ngenap dahak nyam alang sekolah hak sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS and Ukhava ala pelesa sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Datuk Seri Roland Sagah Wiin Bara hadui anan ena jadalo empat telungak tusah pejo sekolah tepala institusi pengajian tinggi awam IPTA dahimutam sektor perkhidmatan awam.
Pelitah negeri Lahu akai dah nyam

0: sekolah antarabangsa mesti adalah subjek bahasa Malaysia dan sejarah jadi syarat tambahan. Ihak baranunan tegu sidang media menuh pahalum dahok nak hak persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hak Kuching. Dato' Sri Roland Lahuhbara, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, Nurepa Sarawak Skill, dengna rekod enrolment ihatih 2,300 sayak pusaya dah nyam sekolah alam bulan 4 Duman 2026. Pusat Anan dan Miat Uge Jilibu 673 kunan nyadui alam naiman 325 syarikat hadale Sarawak. Anan ihana jitada alang sayu man institusi Anan alam mihat hadui ngemaju pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET ha Sarawak. Kelunan bangu hadale Sarawak an akai sedia petelunga julundau alang telapau lasu dahi megang pesuloh monsun barat daya. Tuk Anan matoh jadi tek pelupat 25 di dahin angkyo pa'ana jadi atang bulan pitan ani. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Bara jarun musim Anan di Naiman Barat Daya. Tuk Anan dang naju lundau lasu dahin amte usan hak tatah dale Sarawak. B. Usana dahin bahui belarek senjadi huina habanget utara Sarawak pedajihma tavit fenomena garis badai. Khairul Najib baranunan tegu RTM pehubung ihak hak Kuching. Polis tahana jilake mendaleh ani umun 50 duman jadang tulung dalok siasat kes hadui sipai alang te uvung nyiat dahin nakau kelita hak bulatan Times Square jalan Cina Miri Tegudau Migudi. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah alam media bara lakanan anha tahan te dau alang piah. Ihalahu te kuri-kuri rekod hadu jiak melawin kes hadu sipai nakau kelita dahin salah marung dadah. Alam pukun pitan 65 minit jihma jidoh dahin anakna penga alam ji kelita empayan dua laki alam emnalana anan mutam alam kelita. Dua laki anak lahu meteyu hak keran dawa dan geri dawa lap empayan dawa endah lak hak tatah miripak. Polis dan pesuk ngeluak kelita anan dan kes anan dan siasat hak ida seksyen telok pitan 5/telok pitan 7 kanun keseksaan awina hadui sipai alang te uvung nyiat. Nunana lim dengah lewi Redo Kaya Mir FM alang en Ratna Saimin dahi Muhammad Al-Hadi Syamsawi Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena Man Alicia bau nalang salin di nabasa dengah manitam lewenih dengah dengan keriangwa di jangka alang piah jima.

0: Ya, saya kena ban dah hari nak telah alang tai ake lagu ame ni alang kena Rosiana Urain dan ya saya kena menarin telah pejuang tandan berduri hajak na sawit tak kurang. Okey, kisah aman telah lima telah mengklarah puji dari dokayan Miria FM lebih ni.
1: Akhirin amari ke nyambi ke kan hitam nyambi manta kena nak ji pengalaman dalam ke om hadoh teguh ke nyamu nak deh
2: saya kaku ji si gua wan dia.

0: Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.

0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas

0: to myself.
1: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
0: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif

Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenalpasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.

0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
1: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
2: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
3: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
2: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani di sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ya, sekena mana kalau ni temah perjalanan kami Ridho Kaya Amir FM di tengah anak pembahung ruang atau jangka alang ngapiah ngwak jimah.

Ya, saya tak telah melagu lagu mai kui kau hai ka alang kenan Floren bulan alang na ju hatau dalam lagu anan ya na just promen hemang. Okey, saya minat dalam payana tengah bekal 6 lebih macam to kalang layu nak bekal 6 lebih bidayu man RTM Kuching macam program dahin 2 jam malang ul halo perlu telo jam tejo to kanih wi nak mentro lengaran anak Sarawak. Aran Stadium Negeri hipun aran Wang Mariang. Hati hadani deh Stadium Negeri anu deh aran nak jadi Stadium Mataha Arifin. Jadi anan hina utat alang anu perintah Sarawak na dehin ote ngakun mode aran Stadium Negeri Tepala Stadium Mataha Arifin. Menteri Belia Sukan dehin Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Tebara anan hina avantam nen rana hadui lang kenal urip Datuk Haji Muhammad Taha bin Arifin. Hati hak lang pengas Asas Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS dalam meduman pelupitan tusu pelupat unak deh alang ayak na menbeh bagi hadui na ngemaju sukan hui na sukan membol tak lemah dari tamat Sarawak dehin ya bara Sarawak tak limkah tula tak lem lebat anak kliah sukan masuk na api nama G dalam piala FM Malaysia duman pelupitan pitan puluh dua wana api nama G dalam masuk ma darah telok penggal duman pelupitan pitan puluh duman pelupitan pitan puluh empat dehin duman pelupitan pitan puluh dua. Jadi anan balai dahun nak teguh ada hak te pulung hadui te mude aran Stadium Negeri anu de jadi Stadium Taha Arifin Doni dah Kuching. Dalam tentuan saya kena awin pan peji dehin kami rido kayan Miria FM dan ampayan telok petat dehin pahabungwa Ajima. Ya te Haji dah alang pi hantam tumun doa ni hena saya utam padek harta tam awin harta dengan tam pebeh dengan tam milo. Dahin hitam pada bakeh alang upeji dahin telo dang entam ilo kaluina. Bi hitam keluna na pada rasa nerpa pada kepercayaan anan alang tusah antam pebe. Jadi anan ji dah alang piah antam pula mana lebih ani mana ku sunukong mai sokena man klok lem dahin pah bungwa ji madian ni lagu 7 menit tam lem. Dahin saya lebih saya kena lagu lima lang kena Rosiana Urai. Hapak program tam lebih aneh. Men RTM Miri Pabung Jima.

Sebungas temuti pun-pun abar. Sarawak pakat odape jadi hub acara dagang dua kroja nomi. Sarawak terima pimonog 2.24 juta pinomi dang suku Sebungas sowa 2026. Sarawak kakat 22 jatuh kuasa kroja penyedia sukan C 2027. Sarawak ngumi bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Otak-otak jauh pakai report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Onu Kiju San Udung Sebungas Penggal Kilimo. Menteri Perancangan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Ngurung Sinai Onu Iti. Dan pengusaha Yonang Sarawak Adin Ketubuk Togap jadi destinasi acara dagang dua kerja nomi di rantau Iti. Nog Sawak Dribu Defmoy lima pertaru acara antarabangsa memucur obah tapot. Iti ngecakak yang norik robi 25,000 delegasi bayi teman pasas ekonomi robi 205 juta ringgit. Siri bulan 4 diropas 20 acara dagang mengubah ngatur. Ia nang robi setengah sok delegasi menamah tipohe roodati saat pun mua. Dua iti mau ingin bogo utung duduk industri kerjanomi dua ekonomi tempatan. Semadina Dato' Sri Abdul Karim nang dang suku Sebungas sewak 2026 kira 2.24 juta pinomi monoki Sarawak bitamah 4.5% dibanding tipo sama sewak ropas. Pinomi asyik ketubuh jadi pinomi di kason bogok yoh noh 52.6% sok dek yang ino 40.5% yoh repinomi sok negara-negara ASEAN. Semadi ino pinomi domestik ketubuh jadi pigorak industri kerojanomi negeri yoh noh 45.0% dan tipoh desama. Sungguh ngejauhin pinerak krisis global statistik pikiran industri kerojanomi Sarawak kita bubi komang duh makin togap. Dan pingusap desama Dato' Sri Abdul Karim nang program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H mau pikiran pimasang de suku pagu dan program ino oboh nak diribu opis menteri dan sowak 2020. Siri bulan 4 sowak 2026 kira 2,100 peripunik pemitiak mengubah ngibonar dibanding 1,240 pemitiak santipoh 2,000-2,000 sirik bulan ni nog bulan 4 sawah iti 120 pemitiak ngelibat 200 peserta mengubah ngibonar dekason bogok sok China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura doh Taiwan. Program ino mo 205,000 ringgit tokot juran proses sementara simpanan tetap bi tokot 25 juta ringgit. Penyedia Stan Sukan C 2027 dibuat kluster Sarawak mo penduk pagu dua nunak jadual. Takang ulung sinai di Dewan Undangan Negeri Onu Iti, Menteri Belia Sukan dua pimasang ni adagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang 22 jatuh kuasa kerojam obah kakat saan prati bidang-bidang operasi utama. Jatuh kuasa ino bertanggungjawab duduk bogok masam aspek dekodak pengurusan dua tekniker saan notap suap penyedia obah penuh secara bersepadu pagu dua nunak masai. Sarawak tong obah ngin geh pisaya saan ngatur majlis pibuka sukan si Malaysia 2027 dan semumai on bulan PI sowa 2027 di Stadium Sarawak. Sarawak tong jadi geh tuan rumah saat semongju sok taruh pemuih acara sukan do buah bitanding. Tanggung jawab iti pikiran Duman Sarawak sukup ayu dan pingatur Sukan C Malaysia 2027.
Semadi ino Dato Sri Abdul Karim Nang Sarawak Nyukat 200 taruh penuang penimo juta ringgit an sukansi 2027. Kroja-kroja kakak takah semong ni pemuda sukan mo jurah pono nuna tipo dribok plan Malaysia ki semong taruh. Kuda soe Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Bowl, Pusat Latihan Wushu, di Pusat Tenis Padang Sarawak. Projek Kakak Takah Stadium Sarawak ni cakap siap dang 20 on bulan ni Sowa 2027. Kerja-kerja Kakak Takah, semong adok pimudah de Bokon, ni cakap tajoh dang suku kedua, Sowa iti. Suak venue ni cakap tapot apa pakai, dang suku sebungas, dua suku kedua, Sowa 2027, jadi penyedia San Sukan ino. Sebagai ino Dato' Sri Karim Tong Magah, Perintah Negeri Mongi Bonar, nukar adon Stadium Negeri jadi Stadium Taha Arifin. Iti nganya anak tong duman bidau Dato' Haji Muhammad Taha Arifin, yonohnya ada mura-mura kakak Persatuan Main Bol Sarawak, FAS, dang Sowa 1974. Ia mau naik ayu duman dang pimasang sukan amoteh main bol di Sarawak. Sarawak mau tapot bogok pimuju dang bidang sukan dukudak jadi juara Piala FM Malaysia dang Sowa 1972 bayi juara Sukma tarus sidoh bijuju dang Sowa 1974 1972 2 1974. Pimutus ino yore tanah hormat tepatut ebuah ngin. Duduknya ada mok naik ayu duman. Dang pimasang, dua pimujul sukan main bol di negeri itih.

Dengan kau ngamak sabar kuasa bau pun puna. Sarawak pakat odape jadi hub acara dagang dua kroja nomi. Sarawak terima pimonog ni 0.24 juta pinomi dan suku sembungas sewak 2026. Sarawak kakat 22 jabatan kuasa kroja penyedia sukan C 2027. Dan itu yang baru YFM Bidaya Dabur Sidia Dak Muhammad Arhadi Syamsawi dan menukar Kang Sinabau Dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

Pukul 6.30 Sengumi Andu. Sarawak negak bereputasi jadi hub acara kerja negak ngak kerja nami. Sarawak rekod di 0.24 juta pemenek penemi ngak suku adi sepungas sewak 2026. Sarawak netap 22 jawatan kuasa kerja penyedia sukan si 2027. Selamat sengmi anu bersama ngaku Marceline Gansi termagah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Atau guru ngaripot persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Andu Adiju Ian Udung Sepungas Penggal Adirima. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif Ngasni Persembahan MTCP Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kagah ucapan penggulungan I Anu Ati. Derum pengenang I ayah kita adnang Sarawak Madinati jung negap kedudukan jadi destinasi utama acara kerja dagang ngah kerja nemi di Ratawati. Perungun rimuh pertaru acara antarabangsa mujur dok seun neksuwa 2020 Mai ka injaka terik rebis 25,000 delegasi saman katuh penempahan ekonomi rebis 205 juta ringgit. Nek bulan April adiripas 20 acara kerja dagang mbah dok ngatur. Ikada adnang rebis keda so delegasi nambah tipuh nyandok ngera yin aktiviti riadah ngana teban utung ka industri kerja nemi nga ekonomi derem reis. Nga anak Datuk Sri Abdul Karim menegah kedaat nang perungun di 0.24 juta pemendek penemi dok rekod di Sarawak nga suku Adi Sepungas sewak 2026 ditambah 4.5% banding tipu Adi Samah sewak Perjah. Asia PJU jadi sumber utama penemi ke Sarawak Adi Kakat 52.6% so perungun pemendek. So perungun anak 4.5% agi ina so reis-reis ASEAN. Setelah anak kerja nemi domestik PJU kakat industri kerja nemi terum reis adi teban 45.0% terum tipuhana. Sengunura susah setegar penyemar global statistik keren industri kerja nemi Sarawak jung berkembang ke dede tegap. Derum pengenang Adi Samah Datuk Sri Abdul Karim menyebut program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H kiraan penambah Adi Munos Atin so ikdokna teripu pentadbiran Opis Menteri ngesua 2020. Nek bulan April 2026 perungun 2,100 peri perundi pemitik mehedoknya benar banding 1,240 pemitik derum tipu sewa 2,000 nek 2,000 peri. So bulan Januari nek April Suwati perungun 120 perundik pemitik teban ke 200 mengju peserta mengaduknya benar dengan perungun pemitik bergantung menegso China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dengan Taiwan. Program mana peruah RM605,000 dalam yuran proses ke penyerikan tetap perungun RM60.5 juta. Penyedia sukan si 2027 teribuk kluster Sarawak kena ngaduduh kat

Sarawak pidara selangkah pigatu imej jaji hub acara dagang dengan pinami. Sarawak rekod ni pen 2.4 juta pimanel pinami suku Sibunga Sawa 2026. Sarawak munah 22 komiti kerja penyedia sukan si 2027. Ketia Galang Matanu susun Badan Muhammad Al-Hadi bin Samsawi masuk seksyen berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung berangburan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Bedah Perintah yang sopru dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

masing-masing lagi nyam nang keping lagu-lagu demba ya. Kadang-kadang lagu demba sementi deh ahi bina arati sebab balap penulis lirik lagu-lagu demba sementi memang ngerikin lagu-lagu ataupun lirik dah tulis pada pelatih. Okey, terus lagi nyeluk dengan lagu-lagu dah kena semua pelatih dah ngerti sebab cuma ngari anu dua saja kita keluar lagu-lagu demba. Lagu-lagu de record dengan RTM so 60-an, 70-an dengan so 80-an dan ngerti pengapa lagu-lagu masuk pelatih nyanyi record lagu uang so 80.

Oi, lagu masuk kumpulan The Rolling Guys, lagu berkenaan Tetap Konatong dengan ini lagi ya kumpulan The Timpong Wang Sewa 80-an dan lagu dengan RTM Wang 80-an dan juga ya, kumpulan The Commotion. Kita akan dengar lagu masuk kumpulan The Commotion di lagu The Perkenan Dunia Puno Cerita.

Okey, dua tengah lagu masuk kumpulan The Commotion. Ada Martin lah, lagu The Tiganan Penyidik Penyibur masuk kumpulan The Commotion. Ini lagi kumpulan dari lagu dengan RTM buang sewa 80-an. So, okay. Kumpulan The Tiganan ada pernah kumpulan The Creatures.

ke lagu mesu kumpulan The Creatures, lagu berkenaan surat balasmu. Dengan ni lagi lagu mesu kumpulan The Creatures, ada keluar ngerti lagu berkenaan menyesal.

Dan kita masih dengan lagu-lagu Dema, lagu-lagu Degre, lagu dengan ATM Wang Zewa 80-an. Dengan kali ini lagi kumpulan Degre lagu dengan ATM Wang Zewa 80-an. Sini saya ada dengan kumpulan The People's Light. Kita katakan lagu mesu kumpulan The People's Light. Lagu berkenaan Mu Oleh Tomanku.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang so semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenuh Julai sorike juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ragu dan mana pada Liza Aboy Ragu di dan atak Bigawai jam tadi Studio Madin dem juk minit dengan pukul ju isan-isan Selamat isan-isan ke Sopreg Salam Malaysia Medani ke Damai ke Sopreg.

Sejak sama-sama menyirami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into

Tinimang naga tipu Nebinacha lagi. Perintah Sarawak sedia bantuan piramin mampu milik. Projek sistem pembentangan berpusat rekod pimaju kerja pagu. Program kepimpinan wanita WLP Ratunah de bahagian Sibu dengan Miri. Di agak berpagi de mesnusun beda Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabriye beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Boh terima pinulung pesakit buah kupuang ngelibat beranja 2.50 taruh juta ringgit. Rimah peruk perii penerima adu terima pinulung berobat pakai kos moih 150 ribu ringgit sementara 40 juta penerima terima pinulung pingokas tiru atau sokongan di ngelibat beranja 140 ribu ringgit. Perintah negeri tong nama paguh ke skim pinulung berobat ngirusuk pinanggung beranja pengimejan positron emission demografi PET scan saat peluah akses pesakit untuk teknologi diagnosis kanser dirobis moden dua trap botol. Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, penamah pagu itih pikiran perintah komited saat notap sistem sokongan penyihat dirobis inklusif dua responsif saat rakyat. Rual Suino, Dato' Sri Fatimah Nang, perintah Sarawak muh nyukat semong taruh poin juta ringgit saat pingatur dua ngin pinurung bencana sewaiti ngirisu opis kebajikan masyarakat Sarawak. Iti saat notap mangsa dia berpasas di seluruh negeri yang rikas terima pinurung ino. Perintah Kidubu ngin pingilindung nudu anak opot ngirisu bogo inisiatif advokasi dua pemerkasaan. Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, sijaka iti ngelibat baras indok sama guru agensi perintah pertubuhan itu perintah NGO bayar komuniti dan tepat. Ngirisu program advokasi pengelindung anak opot atau kasih kanak-kanak iyo nang 20 taruh moi 170 di peserta so 167 sekolah di seluruh Sarawak mujur betapun. Projek biniat program biniat saat norang pasar hak adon paguh dua pengelamat anak kopot, dua sok gorak balai dibunuh dan naik pingadu sekira buah pijora, doi buah piduri, dua eksploitasi. Ngan ku ngemas abar ku basa parik pun puna. Berita Sarawak nama paguh pindurung bori mampu milik. Projek sistem pindiriliak berpusat Ponu Pagu. Program kepimpinan wanita WAP buah Ponu di bahagian Sibu 2 Miri. Ada inti abar YFM berdayuh di buah sedia da Ratna Saimin, dua penukar Kang Sinabau da Josh Martin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Ragu gawai bumi kenyalang ya. Ada teman pada Heaven Stars dengan Sasha Zigzag. Okey, jadi jam tadi Studio Madin dem 6 minit tinggal dengan pukul Mai Isan-Isan ya. Jadi tak tinggal dawa report gaya nu tak yen noti ada doksen so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam pengurus so ngapu korju isan isan aja dah nak ngapu korju sengarum sekama. Jadi isan isan tu ni cakap nang gaya nu manis di sok preg pita reis di Sarawak. Sungguh mana sungguh menu donya cakap nang reagi ujen saman duduk ijat jadi dinik dua tempat di Sibu Kapit Bintulu Miring Limbang. Jadi kawasan beken donya cakap nang mating ujen. Jadi gerumbang di kawasan Raut Sarawak bergantungin sok setengah negni meter ke sebab posok turang ke timur laut adi raju istimeng neg 20 km ni jam. Suhu puan kata kapal sinariasa 24 neg 24 darjah Celsius. Jadi anda inah report gaya nota ia nanawati adi dog senso Office Meteorology Malaysia ia natipu semang 2 jam sop korju isan-isan aja jah neg ngapu korju sengarem skamer. Okey, tetap jumpa peraman tak kena kita sama-sama kedengar ragu untuk teman pada titik kamal yang barata ada jebeng-jebeng di tika hati ya. Manya susah hati nanda di berisut pikir kira atas tegar jebeng peraman bersama hangkir kita di YFM bila ya.